Sakana vai kadwaru naka de tokaku ibito yu sakana atama ni kabuto